0: Kersen.
1: Bien soigner nos corps.
2: Et n'a tout pas urembo naturel. Ne retourira mon mame. Ma bagore bobobouya.
1: Eh oui, timisa ndoto yako ya urembo.
3: Omogu la mauta wetu. Omoduka kutse klinike de bote iria kuhinao.
2: Kwa bei raisi.
3: Na pale pale unapata sekre.
2: Yare irangobi yetendere. Enyi renirye, nyinyi temesirye.
1: Clarsem miel, carotte et beauté d'œuf.
3: Pour tout type de peau, l'Airsem prend soin de votre beauté au quotidien.
1: Clairsem.
2: Vous connaissez les gens qui ont été mérités,
3: messieurs. Siri ya kupendwa na kuolewa iko mujele douche, creme, huile na lotion. Avec
4: Clairsem.
1: Ya paradis cosmétique, c'est la clarté, beauté qui t'année au top.
5: Jimbo la Kivu ya kaskazini ni kama mti mkubwa mwenye matawi mengi ambazo ndizo watu wa makabila zote humo.
6: Basi, tujenge maisha yetu kwa kuzingatia uvumilivu na kuheshimiana ili Jimbo la Kivu ya kaskazini iwe na siku zijazo nzuri.
7: Tukubali kuishi pamoja katika utofauti wetu wa mila na utamaduni.
5: Ni ujumbe toka baraza la waandishi wa habari INPC jimboni Kivu ya kaskazini, ikiungwa mkono na idara ya maendeleo na ushirikiano ya Uswisi, DDC Swisa.